0: reklam kirdin la radio, televizyon u social media kan ixak. Peywendi bkan bejmara mobayli 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: کات یک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی، 0 5 0 5.
4: رادیو خاک 88.5.

بروان شاییه چو پیل و مالا جو بگره دهول زرنای شمشالا زرد و سور تی کلاون جنو پیاو هرایا لونا و هر هاری هناسی تونایا هست با بروین دست بگرین بکامی دلداری پیک و حال فرین گل نبی بو سرم زرد چپچه آل چپچه نایم بو زماون نایم بو حال فرچه.

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: تنیا مالی گنیا ملکو سرطای شینویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده MJ Holding گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لMJ Towers و کورسا Towers و وایت Towers همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده با خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی ده هاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافیو رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسام دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لراژیو تلفیزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوان ديب كن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوش درا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیگ لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست.
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بوزانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو پرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وایکردو لیر بین تا همو کاراسانیک تام بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتو سلیمانی.
0: بو رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو 8 0 5 0 5.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في ونديبكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوشگزراني خيزان بوهمان گرنگا بيرمان لوكردو همو پیداویستی کن لشاری چی هاوچرخته بنیاد بنیم. کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساتا خوش و لبید نکرا و خیزانی کن دست برگ کن. جگه چی آرام و تندروست کشی چی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن خول کن. شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی نالچار کشکن و هولی بونکن و شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو پوینت یک

كتابي داغستاني من لانوسيني رسول حمزتوف ورجراني بو كردي دكتور عزيز قردي خواندنوي ياسين قادر برزنجي داغستاني من لنوسيني گورنو سري جيهان رسول حمزتوف و بزماني روسي نوسراوا لموبر ام كتابه با زور زماني زندو ورجر دراوا حمزتوف اديب بنوبانجي روسيا خلاتي لينيني ورگرتوا و نازناوي شاعري گلي داغستاني پیدراوا داغستان ماناي ولاتي شاخانو بريتيه لكومارشي اوتونومي دارو سالي 1920 دامزراوا بستر عزیزکان داغستانی من که ایش یک لبرهم نوازکانی حمزتوفی شاعر و پخشان نوس و چپکراوی چی بنرخی نیو کتیب خانی کردیه کتیبی چی والای سبارت خودی نوسر و بیرور یکانی و خوشویستی ولاتو گلشتی تر داغستانی من پراو پری پندو گوتی نستق و حقایتی خوش و بسرهاتی خمناک و بیرو باوری برز درباره مانای جیان با کورتی بیلین ام کتیبا پریتی لشیلی مهربانی مروبایتی حلقی بیستو پینجم امم همو سبارت باولی خوما که برادر سرخوشکم قنگجگریشی فریده بو نو جانتا کمو کراسو قاتو او دیاریانی لبروکس لوهینا بو من همو فوتان بر روبری اوتیل داوی بجردنی هموشتا فوتاوکانی کرد برا کرسی پرده همش بزور لسر موستا خویشم بناچاری کوت من خوشخانه تلفونم بوش نکم کرد و تیم گیان کلبر هندی ایشی گرنگ نختی دواده کوم لبر اوی پیششی بر یارم نده بو بلیم ایشکا چیا بلینم پینا دا دوباره تلفونی بوب کمو بله اما هموی انجامی قنگجگریشی نفرتی بو بلام با امد پیر را بگینم که ام همو زیانه لچاو زیانی سرشی مشتیشی هیج بو جانتاکم دزنو سیشی تیده بو که دو سال بو پی و خریق بو دلین گورترین ماسی اوی خوی لچنگال رابسکند بیو درباز بو بی باشترین نی چیریش اویه بود نپیک را بی جوانترین افرتیش اویه وازی لیه نبی زور پری کتیبه کم فوتان استواتی دگم دبی او پرانه باشترین پری نسرا و کم بوبن بیج گلمش او ماسیه لدستم بر بو بی قطعی من نبوا او نی چیری نمتوانی بی بی پیش کم قطعی من نبوا هر وها ناتوانم او جنبه هی خوم دابنیم کوازی لیه ناوم. بلام پرسو تاوکان هی خوم بون. من درستم کرده بون. من جیانده بومن. ازارم پیوه کشا بون. گلی شو نخونی و روژ ایشم بدیاری و کشا بون. هر بوی شکا اونده بلناو چونیان غمناکم و هر بوی شی استادل نیان کده بون بباش ترین کتیبی من. یکسر هستم کر که هتی و کوتوم. وکو او زویه ملاکانی هل گیره بیتوا یا وکو او چلوکی لپریزه بجمه بی همو پیتی لپر رسو تاوکانم بلاو وکو مرواری پرشنگ دارو دیرکانیش وکو ملوان کی بها داروان بجوری چی او تو سرد بوم و تا دو سال چاوم برای نداده بنیشمو لپر رسو تاوکان بنوسمو دو اجار که هتم و سریان تیگیم بیشکه ده توانم دوباره در حق همان شد بنوسم بلام هرگیز او هرگیز بوم ناکری لپر رفو تاوکان بدوزمو اما جوکو وای که جنو میرد یک ملالی چی عزیزیان بمری پاشان من دیالیان دبیو بقت او یکم خوشیان دوی بلام اما یان من دالی چی ترو او نیک لدستیان چوا دلین شعر لعاو ده ترسی شعر وکو آگر وای و دهنانی شعر وکو سوتان وای
بگومان شعر نابه اویه بی بلام خوالو آگری بپاریزه کل جوری اوتیلکه ده لدزنو سکم بر بود.

مالی ابو طالب چون دزره نازانم چون ریکو تو چه ریو شوینی بودانه و با چی او روژه مالی ابو طالب کسیان لماله نبون بلام دزانم کمالی ابو طالب دزره ساعت و انگوستی لو زیر و گواره و خوشلکانی تری کشی ابو طالب چوبون بسی فرو و پیلا و کراس و پاره هر مکه جنکه ابو طالب هر وقت بول داخن بگوریت و کچکیشی بدم هنسکی گریانه و بر ببو سر کرسی کچی ابو طالب شو جورکی ترو لسر زوی دانیشتو دستی بزرنا لیدان کرد جنکی لی بجوری کود او تو دلنیا چیه؟ لکاتی وادا زرنا لیدادی ده هسته هسته راکب شو پولیس و حاکم آگا درب کروا ابو طالبو تی من خوم زور بختورم شعرکانم ساغ و سلامتن دزکان دستیان لحیچی چیان ندهوا جا بو بگریم جنوو تی اوش چه پچی لسر شعری تو کوتوا بطعبتی که بزمانی لچیشا مردکی و تی افرد دیار لزور شد ناگی آخر اوانی که پیشیان دلین شاعر هیواین تی دای هیج ناکن تنیا شعری خلق دادزن سپاس بو خدا شعرکانم ندزراون سال شربق پیان و خریکم یک شعر بچو با زیانی چی زور گور و قببو بوم زورنایشیان نبردوم ادی کوات بو با کیف نبمو بو زورنالی ندم ابو طالب هیج گوی به هاتو هاوری جنو کچکی نبزو حل سر زورنالی دانی خوی بردوام او چیروکی افندی کپایف بو یرامو روزی خوشی هاوین سلیمان ستالسکی لسربانی خان و کیان راکشاب و تماشای آسمانی دکرد ملی اوناوا دیانجری واند و ربارکان هاشیان دهد هر کسی چاوی پی بکو تای واید زانی سلیمان خریشی حسانه و شودانه دبیج نکیشی هر وای بو چوبه بویا شو سربانو پی گود خین کالیه که پی گیوا ورا ناند بخو سلیمان ولامی ندهه و بگره هر تماشایشی نکرد دوی نختیه آینه جنی دوباره بانگی کرده و دلیم خینکالیه که سرد بوا و هیچ تامی پیو نامینه وره بیخو سلیمان لشوینی خوی نجولایه و جنکه خواردنی بو برده سربان تالوی بیخوا رنگ مزاجی و بخوازه جن خواردنکی لبردم دانه و گوتی لبیانی و هیچ نخوارد وام خینکالیه بخوا ده بزانه چند زریفه سلیمان را پریو رچی خوی لجنکی کرده و که ایشک دکم همو جاری ده بی ایشکم لیت یک بدهی جنو تی آخر تو راک شابویو بس هیچ نده کرد وام زانی کاری کدنیه سلیمانو تی نخیر ایشم دکرد جاری چی تر سغلتم نکی ها بیگو من سلیمان ستالسکی او روژه شعری چی نویده نوسی بم جوره دبینی شاعر و کاتیل سربانیش پال داده تو لاسمان را دمینه هر ایج دکن شاعریک شعریشی وج نکی نوسی تیای داوتی هو استیرکم رونا چیکم بیانکم جیانکم کل تکمو بید جیانم شیرینه کلیم دیال نبید هموش تیکم تالا جنکی که استیرو جیانی و هات جورکی و شاعرک بسری دن ران دیسان هاتی کاتی بنرخم بفی روب دی تو بیو خوال لیم گره ایش پم لیم گره لیه

چیروچی چی تری باوکم. محمودی شاعری گوری اوین و دلداری بو با میوانی کابرای چی زور برغیز. کابرا میوانی دیکی شیه بو شاعرکا تا بترکی شو چو گورانی خوشی بو گوتن. انجا همون وستن. باشترین جوری میوانیان دای محمود خانه خویکم مسین آویکو. دست شور چی چی بو لجوری دانا بو اوی دزنویجی پیال بگری. به هیوای شوی چی شاده و بجی هشت و رویشت. بیانی خانه خویکت ترسان نوگ محمود لخودا بمینی و نویجی سبیانی بچه سری لجوری حل کشادی دی شاعر هشتا ننوستو. لسر مافور راک شاو و شعر دنوسی و لبرخوی و دیرکان بمنگ منگ دخوینی توا. بلدولکانی بهشت حل نالیم تکای واجبم لسر حل گره و اچاکا. و چاک بو خود داین بنی خوشویستی بده بمن بس مبس خانخوی پیود محمود کاتی نویجی بیانی واز لشعر بینه نویجکت که محمود پیگود شعرکم نویجی منه بمجوره دبینی که خلچی تر خریشی نویجیشن شاعر هر ایجکه لدفتری بیروریم ده استا چیرو چکتن لبری شعیره چی اوار و ده جرمو بلام ناوی نهینم چون که نامه وی خلچی پنجه بر را بکشن و پی بکنن اگر چی بینی خومن وی بر راستی شعینی امش شعیره که خری چی چونه پرده بو آهنگ و زماوند بر را بو و میوان رویشته بو نو بو کوزاوا خری بون بچنه او جوری که بو ام شوی شای شوان آماده کرده بو بوگ لسر بالینگانی بوچینی راکشاو چاوره بو زاوی بچه تا پال. بلام زاوی لجاتیوی بچه دزلملی بوچه بکاچو لسر کرسی و میزگدانیشو دستی و شعر نوسین که. بدریجای شو هر نوسی و نوسی بو بیانی شعرش دریجی لباری اوین و بوکو شوی پرده آنو نوسی و تواوی که. آیا لمو واتی بگین که شاعر لشوی پردشت دا هر ایش دکات امن اگر وکو او شاعر آوارم بکرده پنجه هنده استا که کتیبم ده بو بلام گمانم هیه که کتیبه کان کتیبی راستقی نبونه هر کسی جنکی باوشی بو بکاته و تا بچه بیگری تا آمیزو اویش بچه دابنیشه و بنوسه هر کسی نتوانه لگل هاتنی خوشویستکی قلمو کاغست تور حل بده دبی کابره ایشی دوفاقو لخوبایی به اگر بیست هنده خلچی شعر بنوسه شعرکان راستی و دلسوزیان تیدانه به بگو من پیو ده بیه کرب کد. جاری چند کابره ایشی زور جیرو زانه لبن درخت یک پالی ده ایوه. با تمابو سیویگ لخور را بر ببیت و بکویت نو دمیوه. بلام هیچی پیه نبره. لگلمش ده دلسوزی شاعر برانبر بخوی به هاو رکانی گلی گلی لپیشکاری و بگره لبهرش پیویستره. دلین پیوی آزا یان لسر زینه یان لجیر زوی. دلین پیسترین و ناشینین ترین دیمن لم سرزمینه دا چیه؟ کابرایگ لطرسان بلرزه؟ ادی لویش پیستر و ناشرین ترین چیه؟ کابرایگ لطرسان بلرزه؟ راستی و آزایی نایبه که ریسپی به انجومنه که گود دبه پیاوی هر جیر ببیت ایمام یکک برپرچی دایه و پیاوی هر آزاد دبی ببیت ایمام حکمی همو دنیای برین لوا آسان ترک ببی بشاعر که تنیا حکمی شعر دکار چون که بیجگلو صفتانی تازه ناویان ها دبی بلانی کم و سدی تریشی هبه آوارکان ده جر نو دلین نو دوی نو راستی و درو شان بشانی یکتر هاتون نو دوی نو مشتو مر یعنی کامیان به هسترو پیویسترو بسود تره درو دلی من راستیش دلی من مشتومرو جنگشیان قدوائینه روژی بریاریان دا بکن ناو دنیا و ام پرسیار لخلق بکن درو یکسر بناو کولانی تنگ و تاریک رای کردو لهمو کلنو قجبن یک نزیگ بووو همو کنیشی بون کردو لهمو گوشو کچایی یک دا خولی دا و راستی بسر بلندی و شانازی و بر ریگای راست و برین دار رویشد. درو قا قا پیده کنی راستی سرکز و بیتوگ بو. ریان کو تا گلی شارو گلی ده. زور ریو بانیان کتایه و.
لک پاشا و شاعر و خان و حاکم و بازرگان و فالچی و خلچی رشو ردوان درو لهر چو درکوتای خلچی هستیان با اوخی و دلنیایی دکرد برو گرژی سیری یچیان دکرد کدرویان دکرد پیکنینیان دهد دیانزانی درو دکن و درویان لگل دکریه لگل مشا هستیان بشادی و بختیاری دکرد شرمیان پینه بو اگر یک تل خشته ببن و قصی نراز بکن که راستیش در بکوتای خلچی رویان رشو شین هل دگر را چاویان ندبری اکتر سریان شورا کرد بناوی راستی و خلچی خنجریان هل دکشا چو ساول چو سیانه روا کریار لبازرگان رشو روتی خلق لخانکان خانکان لپاشاکان رازده بونوا مرد جنکی و دوستی جنکی پیک و دکوشت خون در رجا بای زور بی خلق بدرویان گود من رو بجه من مهیلا تو باشترین برادر مانی جیان لگل تو سوکو آسان تره توش ای راستی لکه شو جه چلو قرقش بولا و هیچ من بو ناهینی دبیش شد لگ بدین و هزب کین ازار بخوین و حول بدین ادی سبارت با تو گل یسر بازی گنجو شاعر و شور سوار نفوتان او حل درو براستی گود باشا استا دبی دان پیدا بنی کمل لتو پیوسترو بستو ترم چوین هر شوینک خلق بپیر منو هاتن نکتو.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزتن درستکانه و دگاته دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی
3: پاک. گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خاوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری اکان وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری اک تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراوا هالکوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت. جیانی کی تندرست.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: لقل آبي باك جيان خوشترا آبی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آبی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکدکان دا بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آبی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیه، ملکو سرطای شی نویه. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدینگ، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روارو میروانوس، لگل ازمونی شی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو، کورسا تاورزو، وای تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده با خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن، برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ، بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: برزایکانی سلیمانی، شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو هموان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنی کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیاوازکان خلقی شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنزراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دویستن هشتاو حوت پوین حوت

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگ مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتی یک بریار دادی ببیت خوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی ده توی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی، صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج.

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوان دي بكن بجمار موبايلي 0-5-7-2-5-0-5-0-5.
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوشگزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداوستي كان لشارشي هاوچرخدا بنياد بنيم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن. جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خورکن. شوانی برزای کان پر لرنگو جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی نالچال کشکان و هولی بو نکانو. شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراج شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا. برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکدکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. پيوندي بكن بجمار موبايلي 0-5-7-2-5-0-5-0-5.

غاري أوقم أترسم بمرم دغلتم خشي غاري.

0: بردوی شو ازارا آخ لگوی غریبم در بدرو بکسم لچوار چوی خمدم آم آخ لگوی غریبم در بدرو بکسم لچوار چوی خمدم آم آخ لگوی غریبم در بدرو بکسم لچوار چوی خمدم آم.
1: رادیوی خط 99.1

0: رادیو خاک 99.1.
1: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.
2: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردسته. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
1: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، 0-5-7-2-8-0-5-0-5. ایرا رادیوی خاکا 99.1.

0: بینرانی عزیزی اما لهر که یکن سلاوتان لبه امکاتتان باش خوش حالم لا پروگرامی چینوی میوانی خاک با دیداری ایو شده بم سلامتو تند روز باش و لش ساغ بن تاوکو کتا بینری پروگراما کمان بن زور دل خوشم لگل میوانا کانم لسر بابتو توری جیاوازو گرین گفتو گوده کم بلان بر لوی که بچ ملای میوانا کمو و بانگشتی سرستیجی میوانی خاکی بکمو گفتو گوب کم لسر بابتا کم اما هندگ لسر ام موضوع و شپول زوری گرما قصب کم حوالی کم پی بو او بابتا وقت زنن که گرمایی زور زور هیا طاقت پروکینه با کردواری که خوامن انجا لکوتایی ام هفته یا و الان و قصیلی و دکره که شپول که زیادر چرتر دبیتا و بقصی و کسانی که شارزایی که باشیان هیلا بواری کشناسی دا لکوتای ام هفته و شپولی کی گوری گرما رولا عراقو هرمی کردوسانیش بگو مندکا تاوکو کوتای ام مانگا او سرطای مانگی دا هاتوش بردوام دبه و تا گرمایی کی زور زور رول نوچه کدکات و گرنگکا هموان آگاداری خومان بین و لکاتی زور پیویستانه به چونه دروکان من نکین بطای بطی لکات جمعرکانی نیوارو که حتی که زور زور هست حتی آنکو نزیکی کجمر چواری اوارم انشالا همو لیکتن دروز باشو لش ساغ بن انجا وگزن که لیسه دا اما لورزی هاوی نین ورزکا گرما و ولی همان کاتش دا قطاب خانه نیا و پشوی هاوی نا و لبر اوه زور زور گرنگا من دالکان بکین او فرگانی که بسودن و اویکا فیر کراون لا قطاب خانه کان بیریان نچتا و لهمان کارتیش دا بتوانن که توانا شعراوکانی خوین در بخیم و زور من دالی بهرمند من هی براستی و اما چندین پروگرامی جاواز من کردو لگل او کچو کرانی که زور زور براستی بهرمندن اینجا کچو من هی لا توپی سرمیز کرمان هی لا گورپان و میدان و دوگالی و یعنی چندین جارکانی تری و شوکاری که زور باشه یا خوشانوکاری که زور باشه میوزیسیانی که زور زور باشه که خویل خوی دعما براستی جگه دلخوشیه و دستخوشیشه بگو من با دایکو باوکان و لهمان کهتیش ده رول و پیگی انفرگانه زور زور گرنگه لبروی که واده که هم تو منالکت لمالوا به تاقد نبه لطوری کمالایتی و آیپاد و موبایل جود که بیتا و لهمان که تعللاوا فریشتی که تریشیده که به هیوای سرکوتن با سرجم قطابیان و مندالان و دست خوشش با دایکو باوکان انجا و فرگکانی یعنی اشتی لشهر سلیمانی و خزمتی که زور زور باشی خوندکاران و مندالان یعنی کردو لن بوارده انجا اما وک ارکی سشانی خومن دمان باش بو که امرو و میوان داریان کین وکو ایشو کاری یعنکا و لهمان کاتی شمانیم زین کلم شوی هاوی نیا چیان کر او خلو دورانی که اوترای و چی بو و بگشتی لسر ام بابتا گفتو گوده کم لگل میوانا کم که اویش زور برایز که شاخوانه شاخوان جمال که برایزیان سکرتیری یعنی اشتین امرو لستودیوی میوانی خاک لگل من دا آمده فرمو که شاخوان زور بخیر بی سر چاو تندرستی چونه که شاخوان هموش تی باشا یا خواب بخیر بی خوش آلبوم ببینین اما سیم جاره پروگرامه که جا بی پیم بلی که استا یعنی که لچه استی که جا پیم خوشا جار بجار زیادتر سرکوتن با دست بینی تو و باشتیش بی او دل نیاشم که انشاءالله هر وای لبروی که کسانی و کوبرستان دلسوز دوستانه کار کنی امکن بگو من هر وعده
1: بنای خواهی گوره و مهربان زور زور سپاس دارم سپاس با ام در فتح طبعا تلویزیونی خاک یکی که لو تلویزیون این که یادواری و دنگ یکی راستی خلقه و همیشه بیدواری لهمو مالکانی شهره های زور زور خوش حال بوین که بتوانین جایی کتر لما برنامه بتوانیم پیک و گفتگو لسر کارو چالکی کنی یعنی ورشی هشتی بکی
0: انشاءالله گفتگو زور من نبه فرمو ککشا خوان
1: سپس
0: یا خواب خیر بی سر سر و سر چاو ککشا خوان پیشتر زو پروگرام من کردو لسر یعنی ورزشی هشتی زور من قصه کردو چی تان کردو و چی تان نکردو و چی هاتو و لبشوی هاوی نات چی کن و لزستان نات چی کن جا اوی که استاد زور زور ما بس ما بزنم لگل هبونی او چیشه و ململانی و قیرانانی که های لکردوسان ابین ره همومان ابینین استاد پیم بله که یعنی که اولا چه استه که او بشه جاوزکانی چیو چین؟
1: بله طبعا یعنی ورشی هشتی یعنی که گوره و گرنگل اصلا استی شهری سلیمانی
0: بله.
1: هلا سرتای دروز بونی ولا سالی 1993 وكان زيكي 3 سال دروز بوا و ام يعني خدمتي قوري بواري ورشي شاري سليماني كردوا و يعني كي جواز و غرينغ بو و تشني غرينغي با انجام دسكوتو او كارانيكا منال بي في سي تي لا وكان بي في سي تي لورشا بدا سي بينت دو اونش كاري لسر پروردو كسياتي منال دروس كدينيان و الى دهاتوا ببنا كسياتي كي قورو غرينغام بو سوديان هبيبو کاملگا او گزوزو گرینگا. تمام یعنی آشتی لیست اما نزدیک حاوبشی گورو گرینگ منه ال نویا. بله حاوبشی گورو گرینگ منه. چه با کران چه با کتان. یکی اگر بشه گرینگ کن من که بشه توپی پیا که اکادمیایی گورو منه که نزدیکی 300 و 400 منال لکران ال نویا نی ورشی آشتیا روزانه مشغول رهنانه کن. جگل وش کاملا بشی کمانه بشی توپی سرمیز منه. با کران وقتان، بشی نشانش کنن من هیا وقتان، بشی مواتای من هیا وقتان، بشی کاراتی من هیا با کران وقتان، بشی کیک بوکسین من هیا با کران، و بشی شطرنجیش من هیا چه وقتانیش و چه با کران. اما بشانه خوشبختانه لعنتی ورشی هستی. تو آنی من و کود دستی کاریاری بین لگلها و کران و برایان من لدستی کاریاری پیکاو برنامه و پلانی که باش دنبنید بتوانین هر باشو او پیدا ویسیانه که پیوسته بایاری که لبردست فرخوازان ده بیاد که اما کاری که گرینگا اتوانین بلین همو باشکانی یعنی که حال و یاریگای تایبتی خواهنه که اما زور زور گرینگا طبعا اما آمدکاری که باشه که این همو سالکار و چرکی کنی یعنی ورشی هشتی به تایبتی لپشوی هاوینا خود زنی که قطاب خانه کن نمیند منالانه که زور رو کنه نو یعنی ورشی هشتی ها با بواری ورزش خوشبختانه امش همیشه همو سالگ لیکی پینجا پلانی که توکمی باش دعنین که چون پیشوازی و بخیلاتنی او فرند کرانه بکن چون که امر لیکی شش و حتی پانزینو کارو چالکی کن من هیا و لیکی پینج ده دزکین با رکلام و بلاک کرنوی کارو چالکی کن من لپیجی رسمی یعنو که اگه دارکلیتو و بلاوکلیتو لیو فرمی که تایبت هیا که دایکو باوکان و کسوکاری خویند کاران و منالان روه کنن او یعنی ورشی هشتی لیو او فرما پرکن و عرضو منده منالکان حزیل شیر یکی او یعنی با حالا بجرد
0: بله زور باشه انجا ککش خوان من دواتر بچری پرسیارم دبی لسر بشه جاواز جاواز کن بلام برلوه امی بزنم که لسال 2014 ایتی ورده ورده قیرانه کن دستی پیکر لهمو چین و تیجه کن با تابتی قیرانه داره یکا من باسه کم چون خوتان کو کرده و چون لگل ام قیرانه قرصه خوتان گنجان چون واتان کرد که کارکان و پلانکان تان نوستید
1: بگمان لدوی سالی 2014 و قیرانه که گوره روی کرده تا هریمی کردستان و ولاته کمان بگمان دو که های لجیانی مروفایتی هرگیز نبی باسد ورزش و هنر یعنی یکی کن لو سیکترانی که همیشه هر خیرانی که به تو به پلانی که توکمو به هز با او دو کار درنه هم ورزش همونه به تایبتی ورزش چون که وسطانی ورزش یعنی وسطانی جیان لبرو ایما و کودسی کاریاری کار من لسر و کردو به پی او امکانیاتانی که لبردفس یعنی ورشی اشتیا و توانی من سپاس بخوا پلانی که توکمه به هز با همو بشکنی یعنی دبنین و بتوانین چون خومن رخ بخینه و چون لگل او خیرانه کار بکین که امش گرینگ چون بشداری کارو چالکی و پالوانتی کن بکین که لسه استی یعنی کنی هم هریمی کرسن هم عراق کرد با پلانه توانی من سپاس بخوا
0: بردوان
1: بینو و تا ایسا دریجه به همو بشکنی یعنی بدین
0: زور باشا کاکش خوان پیم بله که یعنی اشتی بزنه و شهر سلیمانی هم منال ورگریه خود دارو بریش منال تان هی؟
1: بگو من یعنی ورشی اشتی بودم یعنی که گوره و ملکی همو یاری زنه که بتوانه ورشی تیاب کد بگو من ورزش که سکتر او خیزانانه که مالیان لناو شهره زیادتر او یعنی انا حالب جلیم که نزی که لخوانه و بوی بتوانن هاتو چو با منعلا کنی ام کنو با تمرین و مشق رای نر کن بینه بله من هندی جاریج ل دوروبری شهری سلیمانیش آو منعلمان بوده تو سرکه منعلی بهره من دیتیه اتو آنی دریج بکارو چاله کی گانی خوی بدال ناو یعنی ورشی اشتیا
0: باش حزکم تو زگل لانه پروردگار که و انجامها گریبین ولی برای که اومن الله خوان کردن تن زور زور لع و زور سردن تن کن تا چند گرینگا که دیکو باوکان اگر لمن دال کنیم به لکاتی بونی پشی هایینا سردنی جعب کن لکاتی رست کنن بنمونه اگر لمن دال کنیم به وکو هندل دست پیک که ما آماده ام پیکریت هایینا من از زور زور خیالات ایپاد و موبایل و وابتنه اما تا چند ارکی کی گرینگا لسر دیکو باوک
1: بگمان خوشبختانه اصلا گران کاری که گوره ل خزانه کنی شال روی آوا زور دیکو باوک زور تامزرون زور جخت لسروا کن و زور پابندن باید که منعلا کنیان ورزش بکن چون خوشیان گشتون تا و قناعتی و کوی آماجو به هم اصلا هم لسرتای برنامه که دور کوت نیان ل موبایل و آیپاد آوا که کاری که زور خرابه لبروی منعلا کنیان چه کرد بیا چه کج به مشغولی کن با بواری ورشوا زور جاری سر که منعلا کی بهرهمندی کی باشه لبواری ورشا یکی گلو یاریانه که حالی ابجیریت خوریایی کی باشیه عرضوی کی باشیه لورشا که هسته که للاین راه ندانی یعنی که کسوکار یعنی اگه دار که اکریت و که منعلا توانه کی باشیه اتوانید جگل هاوینان لکاتی خطابخانه شد ریجا با ورشکی بداتو بوی بتوانه کارو چلکی کنی برای و برید خوشبختانه ملینه یعنی ورشی اشتیا جیاواز ده همو یعنی کنی که توانی بلین یکم یعنی لحسر حریمی کورسان که بشی پروردهی من هی لنو یعنی ورشی اشتیا که اما ماموسای مختص و پروردهی من هی و خولی که تایبت من هی لنو یعنی ورشی اشتیا که هفتانه یا دو هفته جاری گوانی پروردهی تایبت او تریت او لنه کسانی پس بارا و للاین راهین لکانه و بو من دالکان جگل و او کسانه اهینی که لبواری پرورده اقصیان بو اکن و آموشگاریان اکن و زور جاریجی من راهین لکان من سلطه مشغول راهنان اکن پینج دقیقه کمی دانین بو کامل گوانه پروردهی کرد بو او من داله که هیت او شوینه تنها هر او مبست و آمانجکه هرونیه ورزش بکرد چون یتی درست بونی کساحتی او مناله زور زور گرنگه چون اگامه لپرورده کردنی بید چون بیکین به یاریزانی که باش و بیکین به مناله که بهرمندی زور باش و بیکین به کسی که زور تیگشتو هم لورشکی و هم لو بوارانی که بتوانی چون تعامل لگل چواردوری خویا که چون لگل خیزانکه ای که چون لگل خوشگو براو هم گورکان هم بچوککان ای که چون روبروی کمالگه بید و چون لناو تیمکی خویا او روحیتی للا دروزه که که بتوانی جیانی هاوکاری هبید امانه زور زور گرنگ و ایمه ببردامی ایشی در سرکین لناو یعنی ورشی اشتیا
0: زور باشم انجا کک شخان بو پیوی که ایو منال زور زور سردان تانکا منال تان زور لبرچاوه منال نبوه که چوانه ایک زور باشی هبه و ببهرکی اتر اها براسی سردان سرما بولن امنالا زور زور باشه او توانه ایکی زور باشیه پیویسته او گرنگیشه بردوام به هیچ مناله هی اوه هبوه؟
1: بگو من شانو خان تو همو بشه جاوازکانی یا نه به طیبتی و بشانه یاری با کمالکان به طیبتی تو پی پی تو نزیکی 300 منال رو تیگه بگو من منالی بهرمندی زور باشی تی حالا کوید که اما ابیت وانیگ هم بو هاوریکانی لناو یعنی ورشی اشتیا و ابیت یاری زنی که زور باش و دوائیش که اگره تو بناو قطاب خانه که سودیشی بو قطاب خانه کشیه بید ام بهرمندانه لناو یعنی ورشی اشتیا لطوپی بیا به تایبتی لطوپی سرمیزو لیاریکانی که اوائی کدوه لزربه پالوانتی کن لسه استیانه کنی شهری سنیمانی و لسه استیانه کنی کردستان به یا عراق به سیرکی تیپکانی یعنی ورشی اشتی لپلکانی پیشوان انجامی زور زور باشه بده زینین پلی یکم و دوم بده زینین اما اگره تو با اوی که او بهرمندانه لناو یعنی ورشی اشتی درکونو دروزه بن و بتوانی چون تعامل یعنی لگلاکین بیگمان یکسر او منالانه جیا کرینوا و قصیان لگل دایکو باوکو کسو کاریانه اگرید که ام من دالو لبواری ورشا خواهی گوره باری که آواته اتوانین سودی روگنین اکرید ببیری زیانی که زور باش لدهاتوا استا امشتلنه و خیزانه کانه گران کاری که زور باشی بخوای و بینوا زور جل را بردوا با نمونه که ام منال بوین دایکو باوک اگر منالکشی چند بهرمند باید چند باش باید که دس اکرای و بکاتی قطاب بگو من که قطاب خانه اکرای و ایو ما مساعت الوازی دی بنا باعت مکتب کیف کرد بلان از که اخری او گران کاری دروز زبید که امشتی چیز زور زور باشه چون شرط نیه با من علاکت نبیتا دکتوری که اما همو سیکتر کن من پیویسه دکتوری باش من پیویسه اندازیاری باش من پیویسه ما مساعت باش من پیویسه و ورزشکاری باشش من پیویسه کاملگا پیویسی به همو سیکتر کنه که تا من علاکه لدهاتو دا عبیت یاریزانی که باش خوش بختانه ورده ورده کار بو او اکره که برو ورزشیش برو پیشگری بروات لدهاتو عبیت سرچاوی که دهات بو او منداله بو او گنده
0: بهرمنده
1: که بتوانی سودی دیور بگرین اما کاری که زور زور باشه
0: اکو همو او یاری زنانی که لبار جاوزه کنه این بینجا والا من کک شاخوان حزکم پرسیاری بکم لانه توزه دوریش بیلا برنامه کوم ولان براستی ما بس ما بسیاره کم کم بینی من هلب جاده عراق لا مونډیاله پدوه ایتل عراق لو بزیاری زانه طواوتر باشتر نیو او دروز نه به یاخد همانه بلهم هشتا پرام پنځرا او یاخد درفد نه بوکا بتوانن بشداری بکن چون ک براستی و کورداره کله هایت معقول نیه لو همو مليون عراقی که هیا تنها 20 یاری زن هبه که برمونه بتوانه یاری باش که یا خود بیبه موندیال و اوش که بینی من وضعکی بیتو هیچ یاری زنی که تری باشتر نتوانه دروز بی اتوانی یاری زنی باش دروز بکن؟
1: بگو من استا وکو پیم متیبونی او همو اکادیمیا ورشیانه بطایبتی لطوپی پیا سیرکین که بوتو های اوی که یاری زنی زور باش دروز بی امریکا بس یکی حلب جرده عراق جه دل خوشی بو که ایمه کامل یاریزانی از برزی کردی تیابو که اما زو زو گرنگ بو ایمه وکو حریمی کردستان بگمان وکو اما جو پیا تو او بیس کسا او بیس پینچ کسا که لریزی حلب جرده عراق آیا کسی که نبو لوان باشتر بگمان کسانی زور باشتر هیا لهمو بوارکانه که اکریر لنا حلب جرده عراق لدهاتو اکاریان لسر بکرید بلام ایتر اکیویتو سر اوی چونیتی دزنشان کردینی او پیورانی که چون حلب جرده یک دروز اکرید که اما زور زور گرنگ هم بگمان ایما لدهاتو اتوانین یعنی کار لسر او بکین حلب جرده عراق لهمو پیگاتا کانا و لهمو است تمنیه کانا چه لاستی پیشکوتوان بیا تازه پیگشتوان بیا بیا چو شیران بیا یاریزانی کرد هبه لرزی حلب جرده عراق که مایی سربزی و شنازی بیا و همو من کل رابردو امانه هبوا نقل توپی پی علا سر جمعیاری کانی کشا یملا توپی سر مزا به تایبتی یاریزانی زور باش منه و کردکان پشکی شیریان برکه چه لکران و چه لکچان که لریزی حلب جلدی عراق کردکن که ما دلخوشی با همو من انشاءالله لدهتو شا اگر حریمی کرستان ببیند دولت او که تا درگاه که زیادتر اکریتاوا کارک زیاتر پر اسیند و ورشی کردستان زیادتر پیجه کرد
0: انشاءالله خونی کی ابدی همو کرده که شتکی آوها رو با انجا بیشین لبر چای خود بنمونه یاری زنگ لروش حالات و بینی یکیر لروش آو بینی بنمونه یکی لسلیمانی هایت یاری زنگ کن بلاو بنوانه چند جگی شان عزیه
1: بپی او تجربه ای که لبواری ورشا کارم کدو لرابر دوام نزدیکی 30 سال زیاتر بید هیچ ملت یک بقی ملتی کرد کسی آزاو، گنجی آزاو، بیرو چاو نترسیتی یعنی بطایبتی لبواری ورشا یعنی لو بارودو خوز روفای که استا اما تیدا جین هشتا یاریزانی زور باش منه که اگن ریزی حلب جرده عراق بداورد با ولاتانی کشتی زور کمیان با اکرید برام سیده که امان هر بردوامن کل سروکن امان جیانه امید یعنه بغیرتن که اشنا ناو یاریگاو حالا ورشیکان آمان جیانه بیسی منن که گنجی کرد و یاریزانی کردیش
0: چند
1: بتوانه
0: راسته انجا که شاخوان زور جاریانه کانی حریم کردستان او گرفتان هی و زور بی کاتیش لپروگرام باسیه کن و میوانه کانیش من باسیه کن زور جار یاریزانه کان که ایت توزه بناو بانگا بن توانا که این باشه به یعنی که خوان بجه هلن ایت اللہ هر چشوینه که ترو ابرین و اکلترین اوان نازان ره ایه اما گرفت بو یعنی که دروز نکه لروی کمبونه و نمانی یاریزان ناخوش او کوه کاکتو مناله کی خوب خیو کی تو لپرت برواو لبرتاو نه نه براسی زور زور ناخوش ما
1: خو بواری ورزش بداخ او تازه یاسای کی گرنگ نیه لپارلمانی کورسان که در بکره که حقی یعنی ورشیکان بده تو مناله سیرکی نزکی ده سال نو یعنی که پرورده اکلیت گوره اکلیت ابیت استیری کی باشو به به سیودو یعنی که به جیالی تو کاتی گریبسی و من لیا حقی بگنجا که جیم که برواد بون مونه یعنی که لواچی لرو امکانیات و زور امکانیاتی که باشی نبید بلا هم گنجا سی که گریبسی که زور باش با تایبتی لطو بی بی اما گریبس مانه گشتو تا نزیکی 550 ملیون با یک سال که یاری اکات بلا هم اگر یاسای که بید حقی او یعنی بعد که بخیوی کردوها که گوری کردوها که کردویتی با یاریزانی که از برز تاوکو یعنی گورکان بیکرن وکو پیشگر بکاری بیدن که اما انشاءالله لداهاتو بتوانده کاری لسر بکرید اما گرفته که گوری لهمو بوارکانی ورشو لهمو یاری جیاوزکانا که نمان توانی و به شیوی که باش تعامل لگل مهکین لیره دا هر دولا حق یعنی هم یعنی که پرورده کردوها پیوسته حقی بدريتي که 10 سال پرورده کدو و هم یاری زانه کش که گشتو ته استی کی برس برو پیشگری اروات بتوانید چند ساله که ورزش کرد دهات یک بخوی به دست بینی تو کویب کاتو بشه یکی گشتی به والا ورزش تی بگین وکو وکو زانکو وکو پیمانگا وکو کتابخانه لیبروانی کاتی کتابخانه منالگ لیکی بدیدایی تا پولی شش لشوینه که لشش و چه بو حوبانو بجیالت حاوبونو چه بود دب دوانزا بجیالت اچیت زانکوا ابو شیوا اگر کار بکی سیستمیه بیتو برنامه گی بیتو یاسه گی به حق همو لایق بده کاری کی باشه بدی شاء الله
0: راست انجا کاک شخوان ولا حزا کم پم بلیک ل کاج میر چن و ایتر مناله کان نلا تانو هتا چن ل غلطان برداوم ابنو هفته چن روجین همو روجین یاخد روزنامه
1: روزه خودشونه. یه مرد همو باشه که نه جامان کردو تو آن برنامه یک من بودن اون روزانی یک شمان و چهار شمان. باشه. ساعت چهارونیو دست بو دست به کات حتی کنونی میشو.
0: بتای بتی. چون نه چهارونیو لبیانی و دست
1: به نگه. بیانی خود زنی است زور زور گرما. تو اما من اول من لیره توپی پی 2019 و 2020 تو ساعت سه یا ساعت یازده بیانی نبی لو گرما بی اما بتای بتی توپی پی که من خصوصا کاتی کی که ولی پنج و دست پیه کرد وجبه معنی وجبه یک معنی پنج با ششونی و ششونی و همانه با هشت هشت همانه با نون نیشو لاروژان و یک شمان و چهار شمان اما با همو بشکن با چی خستو معنی تا یک شمان و چهار شمان همو بشکن لبروی هندگ خیزان معنی مناله کیسه که یاری شطرنج کرد مناله کیشی یاری توپی پیه کرد بای هاتو چوکه با او دیکو باکو با او خیزانه کراسانی به هم به یک جر هر دو مناله کی بینید او یعنی چه شطرنج کرد بله بله بله که او گرفته که گوره براسی با خیزانه کرد
0: باش کاخ شخوان لکردوستان جگه لیاری توپی پی یاری کانی تر توزگ لاوستره که علم لاوستره واتا لچاو توپی پی باسه کم توز خواستیان کم تره چون ایج لسر اما بکین که بنمونه یارکانی تریج زور پری پی بدره و کوتنس توپی سرمز بوکسین کراتی ها ایتر همو او یاریان ایتر
1: خوی یاری جماعه یکان هندری زور تره بچه بتی توپی پی که که بوتا شتیخی گوله لسر استی جیهان یعنی هیچ یاریگ وکو اوان شعبتی نیا بلا هم یاریکانی کش ورده ورده کاری لسر اکرید اما اکیویت او سر برپرسانی ورزش
0: بله.
1: چه لشارکه یا چه لحریمی کرزن چه لعراق چون برنامه کن هبه یاری افرد یکن چون برو پیش او برن چون زیادتر واب کن که خلق زیادتر رو بکات امانه که امانه هموی پیک او داریم با تایبتی اما لیاری افرد یکن آشانو کن
0: بله.
1: اما زور زور باشین با تایبتی یاری افرد یکن زور به حلب جردی عراق لیاری زیان کردگان پیگید لیاری فرد یکانه چلا توپی سرمیز بلی چلا کاراتی بلی چلا کنفو بلی چلا یاری باسکا بلی به تایبت لیاری کاراتی بلی ک یاریزانی زور بتوانم معنی که در ریزی هلب جهادی عراقان یاریا کن برنامه چی توک موجیری هبید هاو که دمای بس مو با ک خون با کوسر پرشتیاری کی ورشیر و بر بلاتی چالاکی ورشودی دوانی دوام کم امش لبی کارکین یعنی کارکین لسروی ک کاتی قطاب خانه کان کریت و چون بتوانین دورات بکینو با همو یاری ورشی کن برنامه چی توک مهیا لیکی بتدایی و حتی پولی دوانزه چوبو کران چوبو کچن هوبی چالاکی ورشیمانه لپرورده روژاوا هوبی چالاکی ورشیمانه لپرورده روژالات که امانه رولشی گوره اپینن لکرنوی چالاکی کانی قطاب خانه کن ایتی لپولی یک بوشش بجیایی کن حوبانو بجیایی کن دبو دوانزه بجیایی کن بو کران و کچن ایمش وکو برای برایتی وزش لدوائیه اتوانی هلب جلدی کی گشتي پروردي سنماني دوز کين مجدري چالاکي كان کين لس استي هري مي كورسان
0: هر بجي كاك شخوان بيرتان لونه كردو تو بنمونه او کو جوريك لا گريبس يا خو جوريك هما هنگيب كان لقل بنمونه انا كاني ترا لس استي اسيا به بنمونه بونا ولاتاني تري درو به هيچ گريبس ته هبل نيوان تانا بو الوگو کردن با چونه دره و بلای اوان یا خود سردانی کردنی اوان یاری زنکانی ایمه پچن هیچ تکل کردنی که اوها یا خود هیچ نزی کردنی که اوها یا؟
1: بگو ما نوی که بسی اکی کاری که زور گرنگا و کاری که ضروره با پیشخصنی باری ورزش در همو یاری کنم ایمه خوشبختانه تو این بلین لیانی ورشی اشتی او کارش من کردو اکا و با کاری که گرینگی دارنیم با پیشخصنی یعنی که خومن با او بشه خومن اما تقریبا دو سال لامو پیش بو بشه توپی سرمیزی یعنی ورشی هشتی میوانداری حلب جردهی توپی سرمیزی شهر ایسنه کن با ماوی هفته یک میوانی یعنی هشتی بون کامل یاریزانی ازبر زیانه بو و لگر راه نرکانی هم تکل یکی باشه بو لگل یاریزانه کنی اما یعنی ورشی هشتی و یعنی اواران مشخوران یعنی کد هم لروی کمالاتی او زور خوش بو تیکل ببین هم سود من لطوانه کنی یکتر ورگید تو او گرنگا ولا توپی پیش دا هنججار و تایبتی لگل یعنی کنی خو من علا سنوری هرمی کرسان لگل زاخو لگل دوهو کایا لگل یعنی که عراقیا اما کاری که باشه بلام بو چونه درو گریه بس لگل هاو کاری لگل یعنی ورشکانی دروی عراق به تایبتی لگل ولاتانی دروسید اگر بکری او کاری که باشه بلام او کارش هلوا با آسانی نه دبی برنامه کی زور باشه و بتای بتی ال رویتی چون ایمادی و کاری کی قرصه هلوا با آسانی جز نه
0: راست باش انجا کاک شاخوان او توزی اخیره کم با بابتی گلی باشه توزی گلیش بکن باش زور در یعنی کان گلی یان هیله که تی توپی پی کردستان الان با پی پی بیز بدن یعنی کانه و ناچه تو و هم لروی مادی هم لروی لیانه معنویه که پیم بله که قصه تو لسر او بابا تر چیه تواوه و های یا خود ایتر لهنده شتا لوانه باش بن لهنده ایتیشا خراب بین تر با پی که تو شوینو او دارایی که با دسته و یک کار کهید
1: خوی بتا خوا اگر وای لیک بدین و ام گلیه آراسته برپرسه یعنی گوره ورشی حریمی کردستان که
0: بله.
1: لجیر چطرکه که لیجنه اولمپی حریمی کردستان معنیه
0: بله.
1: شور به تو بخوارتر ام نزیگه سی یکیتی ورشی معنیه یک یک لو یکیتی یعنی یکیتی تو پی پی کردستانه 29 یکیتی ورشی که معنیه که کاریان رخصنی کارو چالاکی کنه بو یعنی ورشی کن بو گنجانی ولاته کو که اوان وکو پیویز کار لسر اوان نکراوه بگمان اگر برنامه هبه پلان هبه بو همو یکیتی ورشی کن و یکیتی توپی پی کرسانیش که برنامه اگه به خشته اگه بید کارو چالاکی کن دابر اجرد همو یکیتی ورشی کن شوری کن و بایا یعنی ورشی کن کلم کاتو ساته یاد یکان دست به اکاد پالوانت یکان دست به اکاد یعنی کن باشتر خوایا نمده کن و بزنن چون تعامل روی دارایش و کنو آمده کاری که باشی بکن که اما گرفته که گوره زور جال پالوانت یکان نزیگه بیتوا به نزیگه 15 روش 20 روش ئاگادار کریتەوەت کە ئەم پاڵەوانەتی هەیە کەمە زۆر زۆر قورسە هەم بۆ لە ڕووی ئامادەکاریەکەەوە بۆ یاریزانەکان بۆ یانەکان کە ئەمە چەند ساڵێکە ئەمە قسە لەسەر ئەماکەین بەداخەوە تا ئێستا وەکو پێویست کای لەسەر نەکراوەوە پێویستە بەرپرسانی حکوومەتی هەرێمی کورسانیش گرنگێکی زۆر تایبەتی بە سێکتەری وەرشی بدەن کە ئەوەیان بۆ دەرکێت کە وەرزش زۆر زۆر بایەخ و گرنگی هەیە بۆ پێشخستنی کۆمەڵگاکەمان
0: ڕاستە ئینشاءاللە دەست خۆش بێ کاکشا خەوان سپاس دەکەم اینجا بەڕاستی کە ئەم ماوەیە سەیری مۆندیالمانە کرد یعنی ئەگەر هەندێک دیقەت بێ ئەزانی کە چ داهاتێکی زۆر چ بڕەپارەیەکی زۆر چ ئەو هەموو گەشتیاری کە ڕووەکاتە ئەو وڵاتێکە مۆندیالەکەی تیاعین تۆ ئەبینی لە هەموو وڵاتێکە ئەو سەرچاوە دارایی زۆرە ڕووەکاتە وڵاتەکە یعنی ئەمە واکە کەرتە وەرزشیەکە زیاتر بژانەوە بەخۆی بینێ و بۆیە لەلای ئێمەژەتوان بەرپرسان زیاتر گرنگی بە لانە وەرزشەکە
1: خۆشەویستیەکی زۆری هەیە بۆ وەرزش تۆ تەماشا دەکرد لە مۆندیالەیە لە شوێنە گشتیەکانە لە هەولێر لە سلێمانی لە دۆک لە زاخۆ لە هەڵەبجە لە گەرمیان لە هەموو شوێنەکان چەند گەنجمان هەیە بە تامەزۆ سێری یاریەکانیان کرد کەواتە وەرزش لای ئێمە لای هەرێمی کورسان لای گەنجەکانمان لای خێزانەکانمان زۆر پێشکەوتنی باشی بەخۆیەوە بینیوە زۆر زۆریان خۆشەیە زۆر تامەزۆن ئەکرێ یعنی بەرنامەیەکی گژیری وەکەوەی خۆت ئەمە ژۆپەیە لە ڕووی داراییشەوە سێکتەرێکی گەورە و گرنگە کە سوودی لێوەربگرێت بۆ ژێرخانی ئابووری وڵاتەکەمان
0: ئینشاءاللە جا شاشە نەبوو ماشاءاللە کاک شاخەوان خەڵک بە دیارییەوە دانەنیشتوێت و سێری ئەنجامی یاریەکانی مۆندیال نەکە سپاس دەکەم کاک شاخەوان زۆر بەخێربەی سەرچاو خۆشحاڵ بووم کە ئەمڕۆ لەگەڵمانە ئامادە بووی وەک هەمیشە ئامادەیت هەیە لە پرۆگرام زۆر زۆر سوپاسدانەکەین ئەگەر شتێک ماوە ئەتەوێ ئاماژەی پێپی خۆشحاڵە بم باسی
1: من جارێکتر زۆر زۆر سوپاسی
0: بۆ تۆ کاک شاخەوان
1: تەلەڤیزۆنی خاک سوپاس بۆ بەنامەکەتان زۆر متابعی بەرنامەکانتان دەکەم کە توانیتانە شوێنی خۆتان بگرن و هەموو بوارەکانتان بەسەرەکەنەوە هیچ کەسێکتان لە یاد نەکردووە ئینشاءاللە پێکەوە هەمووان بتوانین زیاتر خزمەتی وەرشی ئەم شارە خۆشەویستەی خۆمان بکەین و بتوانی هەرێمی کورسان بە ئاقارێکی باشتری
0: واری
1: وەشەبەر و پێشوەوە
0: یاخوا بەخێر بێ سەرچاو ئەونجا حەزەکەم واژۆیەکی شم بۆ بەجێ بێڵیت کاک شاخەوان ئەوەش وڵا قەڵەمەکانی لێ ڕۆژانە واژۆ زوورەکەی کاک شاخەوان
1: وەڵای هەمانێتتر بە حکمیەوەی ئێمە ئیشەکەمان وڵا هەندێک کتابات
0: وشتمانبن ئیشەڵە
1: سەلامت بیاخوا
0: شوێنێک عیبینیە زۆر زۆر سپاس دەکەین کاک شاخەوان یاخوا بە خێر بی
1: سپاس بۆ ئێوە
0: فەرموو
1: دەستیەوە خۆش بێ
0: وڵا کاک شاخەوان پێشوێکە کۆتایی بم بەشەبێنم هیچ ڕووداوەیە شتێکی خۆشتان بەسەرە نەهاتووە لایانە توزانێ و ماشەڵە هەموو مناڵەتان لەگەڵ لاوانەیە کە توزانم بیتە ئێرە عفو شتێکی خۆش هەڕووی یابێت
1: وەڵاهی نەبێ بە قسەکەی ئام شتەکە گوتۆ
0: بڕبوو
1: لە وەرزشە بەسەرهاتی زۆر زۆر خۆشەیە بە تایبەتی لە گەشتە وەرزشیەکانە لە ناوهۆڵەکانە لە یاریگاکانە یا بە تایبەتی لە وشەوانەی کە ئەمێنی تۆ لەناو ئۆتێل و فندخەکانە بەسەرهاتی خۆشەیە بەس زۆر زۆر داوالێ بنەکەم بە قوڵان هیچیوان
0: زۆر بەخێر بێ سەرچاو بەڵێ خۆشەویستان سپاس بۆ کاک شاخەوان کە لەم بەشەی پرۆگرام لەگەڵماندا ئامادە بوو و چانێک وەرە گرم و بەردەوام دەبم لەگەڵتان فەرموو

وبسایتی خاک به شوازی چینیو با روکاری چینیو مدرن گرایوا استاد توانید لرهگی وبسایتی خاک و بینری پخش راستو خوی خاک دیوی بیتو جد لرادوی خاک به هاوکات لگل خرن نوی حوالتن درستیو کمالایتی و همه جارکانو بابت سنز را چشکانو بینینی برنامه کانو چندین بشی دیکا به شوازی چین سردمیانه.

0: دوباره سلاوتان لبی خوشایستان برداوامی لگلتان لبرگی دومی امروی پروگرام که کاربین میوان مانا که او کسی که بتوانه یا و ماوی چند سال که خزمت که لکاری رخراوی و لبواری رخراوی دا او جگل بواری رخراو و تا جگل کار کردن لرخراو دستی نوسینی هی و شعر دنوسید و امرو پی من خوش و میوان داری بکنین لستودیو میوانی خاکو بانگش تی بکنین و کمی گفتگو بکنین و باس بکنین ل ازمون و کارکانی خوی فرمو که کاربین زور بخیر بی سرچا فرمو که کاربین بخیر بی بخیر بی که کاربین تندرستی چونه تو باشی یا خواه بخیر بی فرمو که کاربین بخیر بی که کاربین تندرستی چونه تو باشی شکر یا خواه بخیر بی خوش حال بون ببینید
1: منیش خوش حال بون
0: یا خواه بخیر بی سرسر و سرچا اولایی امی بپرسم وضعی رخراوکا تان چونه یا وضعی موندیال چونه باشی لگل یا؟
1: والله بو موندیال باش نیم بس بو رخراوکا باشین
0: جمهوری کویت که کاری؟
1: جمهوری پرتغالی
0: زوکو تایپ یا
1: زوکو زوکو مالی گلای کرده
0: وانی یا زوزو نجات بو طوابو دست خوش که کاروین
1: سپاس دکم
0: زور بخیر بیستر چاو
1: سپاس دکم
0: پیم بله ماوی چند ساله لبوار رخراوی که دا کرده کهید؟
1: ایمه سره تا ل 2008 و رخراش نبی خاک ما دامزران سر به نمایزان است خوشی است خدمت که تام ترکیش جوان دعوت خیر این داره و به اسم سری بر دوام میلکار و چالاکی من
0: زور باشه دستان خوش به پیم بله رخرا و کتن کاری چیه زیادتر و کیشن آوانی که سر دانه کن و آمانجی سرکی رخرا و کش چیه؟
1: اما رخرا و کمان لسر بنمای زانست خوشیستی خدمت کرده که زوبه کار کن من روشن بیریم ناسانی کتیب کور شعری و سمیناری بابتی پروردهی و تندرستی و هر چونه کمالگا پیسی برای خراب بو اما خدمتی کمالگا دکیم
0: زور باشه دستان خوش به سنوری کار کن تن و کور خراب و کو ارکو چلاکی تنها لسنوری شعری سلیمانی دیا یا خود دورو برش دگریتو
1: نه لا مشارکانی کردستان نه رو لقمان ها بو پیشتر افیسمان ها بس ببونی سمستر و افیسشمان نما و پس نیو نمر لا مشارکان ای لا مشارکان کارو چالاکی انجام بدین کردستان ولا دری ولاتیش اندام من هي
0: باشا انجا حزا کم پیم بلی که جماری اندام کان کلی او کار دکان چنن و ام قیران دارایش که هيا تا چن ارککانی اوی گران کردو کاری کرده سر ایشی رخراوی بگشتی
1: اما زیادتر لسلیمانی به طیب دید سلیمانی 25 و 30 اندام دامی لشارکانی تریش اندام هانی خود دکتا 56 اندامی که سرکی که فرمی اندامونی هم پرکردو تاوا و قیرانی دارایی اما نمانیش تو قیرانی دارایی زود تحصیل کار کار
0: ما که
1: بله چون که چهارانی سپانسر که سپانسر لم قیران در زور زود زحمت و قرص و اسلم ها جمعنه داوتو لسا گریفانی خوبان اندام کانی امر اخراوا آبونه کود من گانت چاله که خوبان انجام دیم
0: و تا اوانی که لگل توی کرده کن لپال ایشی رخ راوی که یا لانه کاری که تریش بکن انجا اتوان بردوان بل کار رخ راوی که
1: بله استامنش پیشی که خوم هیچ گل کاری رخ راوی تی همون اندام مکان جوان چون که اگر بیتو پیشی که سری که خود نبی نه توانی کاری رخ راوی تی بکر رخ راوی تی با کسی که باشا که حزیل کارکه بی خولی کارکه بی که خوب بخشی جستو گرفانیشی لپنای رخراوکی در دابین کربین
0: باش که کربین لحرم کردستان و لشهر سلیمانیش ام سالانه دوائی بگشتی رخراوکان زور بون و خلق زور هی که کردکات و لگل یان دا ایش دکا او زور زورو که رخراوکی خود تان جخد لسر چیه کنه و که بنمونه او زور زورو که رخراوکی خود تان جخد لسر چیه کنه و که به نمونه اوانی تر نیان کردو او اتانوی بو شوازه بو ستایل کرد

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
2: تنیا مالیگنیه ملکو سرطایشی نویه لیره لطنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جوانکانی سلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جوان لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوکرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانی که ارام فراهم کراو هلکوته جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاران خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداویستی کن لشارچی هاوچرخ ده بنیاد بنیم. کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکره و خیزانی کن دست برگ کن. جگه چی آرام و تندروست. کشی چی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن بخور کن. شوانی برزای کن پره لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منالچال بشکن و هولی بو نکن و شوینیک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنزراش شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسام دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژه کن مل لسولی ویو و گوازرای و با شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا استا با زانیاری لسر پروژه کنی مایورکا روارو میروانوسو پروژه کنی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من ویکردوالی ربین تا همو کاراسانیک تان بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاو وکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-0-5-0-5
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دلیستن 99.1

اگر بلند خوشمت خوشویستی کم با تو سببی شانی منی لجه همون

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان خورکن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بو نکانو شوینیک بو تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنزراش شکانی بید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوه گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا. باشترین هلجاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers، کورسا تاورزو، وای تاورزو، سنتری بازرگانی سولی ویو. همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوه. ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتو سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانی کی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5

0: वक्षो रखेई परवरी वीर गाय धू।
1: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين ديب كن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
2: تانيا مالي قنية ملكو سرتايشي نوية ليرا لتانيش باركي هواري شار بنجركان برو جواني و آرامي دكرينوا تاهر بيانيك هستكي لناو دلي سروجده MJ Holding گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لMJ Towers و کورسا Towers و وایت Towers. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجر یک سقف ده با خزمتی ایوا کوک رونتوا. سردان ممکن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر. MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخون و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی پاک
1: با رکلام کردن لراژیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 5 0 5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

کتیبی داغستانی من لنوسینی رسول حمزتوف ورگرانی بو کردی دکتر عزیز گردی خواندنوی یاسین قادر برزنجی داغستانی من لنوسینی گورنوسری جهان رسول حمزتوف و بزمانی روسی نوسراو لموبر ام کتابه با زور زمانی زندو ورگر دراو حمزتوف ادیبی بنابانجی روسیا خلاتی لینینی ورگرتو و نازناوی شاعری گلی داغستانی پیدراو داغستان مانای ولاتی شاخانو بریتی لکومارشی اوتونومی دارو سالی 1920 دامزراو بستر عزیزکان داغستانی من که شکل برهمه نوازکانی حمزه توفی شاعر و پخشان نوس و چپکراویشی بنرخی نیو کتب خانه کردیه کتبشی والای سبارت خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلشتی تر داغستانی من پراو پری پندو گوتی نستقو و حقایتی خوش و بسرهاتی خمناک و بیروباوری برز درباره مانای جیان با کورتی بیلین ام کتابه پریتی لشیلی مهربانی مرو بایتی حلقه 25 امم همو سبارت باولی قوما که برادر سر خوشکم قنگجگریشی فریده و نو جانتا کمو کراس و قاتو او دیاریانی لبروکس لو هینابو من همو فوتان. بر روبری اوتیل داوی بجاردنی هموشتا فوتاوکانی کرد. برا، کرسی، پرده. امش بزور لسر موستا. خویشم. بناچاری کوت من خوشخانه. تلفونم بوش نکم کرد و تیم گیان که لبر هندی ایشی گرنگ نختی دواده کو. لبر اوی پیششی بر یارم ندابو بلیم ایشکا چیا؟ بلینم پینه دا دوباره تلفونی بوب کمو. بله، اما هموی انجامی قنگجگریشی نفرتی بو. بلام، با امد پیر راب گینم. که ام همو زیانه لچاو زیانی سرشیم شتیشی هیچ بو. جانتاکم دزنو سیشی تیده بو که دو سال بو پیه و خریگ بو. بلین، گورترین ماسی اوی خوی لچنگال راب سکند بیو درباز بو بی. باشترین نیچیریش اویه بود نپیکره بی، جوانترین افرتیش اویه وازی لیه نبی. زور پری کتیبه کم فوتان، استواتی دگم دبی او پرانه باشترین پری نوسرا و کم بوبن. بیجگلمش، او ماسیهی لدستم بر بوبی قطهی من نبوه، او نیچیری نمتوانی بی بی پیشکم قطهی من نبوه. هر وها ناتوانم او جنبه هی خوم دابنیم کوازی لیه ناوم. بلام پرسو تاوکان هی خوم بون. من دروستم کرده بون. من جیانده بومن. ازارم پیوه چه شا بون. گلی شو نخونی و روز ایشم بدیاری و چه شا بون. هر بوی شکا اونده بلناو چونیان غمناکم و هر بوی شه استادل نیان کده بون بباش ترین کتیبی من. یکسر هستم کر که هتی و کوتوم. وکو زویه ملاکانی هل جیرابیتاو یا وکو او چلوکی لپریزه بجمابی همو پیتی لپر رسو تاوکانم بلاو وکو مرواری پرشنگ دارو دیرکانیش وکو ملوان کی بها داروان بجوری چی او تو سرد بوم و تا دو سال چاوم برای نداده بنیشمو لپر رسو تاوکان بنوسمو دو اجار که هات مو سریان تیگیم بیشکه ده توانم دوباره در حق همان شد بنوسم. بلام. هرگیز بوم ناکری لپر رفو تاوکان بدوزمو. اما جوکو وای که جنو میرد یک ملالیشی عزیزیان بمری پاشن من دیالیان دبیو بقت اوی یکم خوشیان دوی بلام. اما یان من دالیشی ترو او نیکه لدستیان چوا. دلین شعر لعاو ده ترسیه. شعر وکو آگر وایه و ده هنانی شعر وکو سوتان وایه
بیگومان شعر نابی آویه بی بلام خوالو آگری بپاریزی کل جوری اوتیلکه دا لدزنو سکم بر بود.

0: مالی ابو طالب چون دزره نازانم چون ریکوتو چیر ریو شوینی بودانه و بوچی او روژه مالی ابو طالب کسیان لماله نبون بلام دزانم کمالی ابو طالب دزره ساعتو انگوستی لو زیر و گواره و خوشلکانی تری کشی ابو طالب چوبون باسی فرو و پیلا و کراس و پاره هر مکه جنکه ابو طالب هر وقت بوله داخن ببوریت و کچکیشی بدم هنسکی گریانه و بر ببو سر کرسی کچی ابو طالب شو جوره که ترو لسر زوی دانیشتو دستی بزرنا لیدان کرد جنکه لی بجوره کود او تو دلنیه چیه؟ لکاتی وادا زرنا لیده دی ده هسته هسته راکب شو پولیس و حاکم آگا درب کرو ابو طالبو تی من خوم زور بخته ورم شعرکانم ساغ و سلامتن دزکان دستیان لحیچی چیان ندهوا جا بو بگریم جنبو تی اوش چی پچی لسر شعری تو کوتوا بطعبتی که بزمانی لچیشا مردکیو تی افرد دیاره لزور شد ناگی آخر اوانی که پیشیان دلین شاعر هیوان تی دای هیج ناکن تنیا شعری خلق ددزن سپاس بو خدا شعرکانم ندزراون سال چه ربق پیان و خریکم یک شعر بچو با زیانی چی زور گوره و قببو بوم زرنایشیان نبردوم ادی کوات بو با کیف نبومو بو زرنالی ندم ابو طالب هیچ گوی به هاتو هاوری جنو کچکی نبزو حل سر زرنالی دانی خوی بردوام او چی روکی افندی کپایف بو یرامو روزی چی خوشی هاوین سلیمان ستالسکی لسربانی خان و کیان راکشاب و تماشای آسمانی دکرد. ملی اوناوا دیانجری واند و ربارکان هاشیان دهد. هر کسی چاوی پی بکو تای واید زانی سلیمان خریشی حسانه و بشودانه. دبیج نکیشی هر وای بو چوبه بویا شو سربانو پی گود. خین کالی که پی گیوا ورن ناند بخو. سلیمان ولامی ندهه و بگره هر تماشایشی نکرد. دوی نختیه آینه جنی دوباره بانگی کرده و دلیم خینکالیه که سرد بوا و هیچ تامی پیو نامینه وره بیخو. سلیمان لشوینی خوی نجولایه و جنکه خواردنی بو برده سربان تالیوی بیخوا رنگ مزاجی و بخوازه جن خواردنکه لبردم دانه و گوتی لبیانیه و هیچ نخوارد وام خینکالیه بخوا دبزانه بزانه زانه چند زریفه سلیمان را پریو رچی خوی لجنکی کرده و که ایشک دکم همو جاری دبی ایشکم لیت یک بدهی جنو تی
1: آخر تو راک شابویو بس هیچن نده کرد وام زانی کاری کدنیه
0: سلیمانو تی نخیر ایشم دکرد جاری چی تر سغلتم نکی ها بیگو من سلیمان ستالسکی او راجا شعری چی نویده نوسی بم جوره دبینی شاعر و کاتیل سربانیش پال داده تو لاسمان را دمینه هر ایج دکن شاعریک شعریشی برج نکی نوسی تیای داوتی هو استیرکم رونا چیکم بیانکم جیانکم کل تکم و بید جیانم شیرینه کلیم دیال نبید هموش تیکم تالا جنکی که استیره و جیانی و هات جورکی و شاعرک بسری دنران دیسان هاتی کاتی بنرخم بفی روب دی تو بیو خوال لیم گره ایش پم لیم گره لیه

چیروچی چی تری باوکم. محمودی شاعری گوری اوین و دلداری بو با میوانی کبرای چی زور برز. کبرا میوانی دیکی شیه بو شاعرکا تا بترکی شو چو گورانی خوشی بو گوتن. انجا همون وستن. باشترین جوری میوانیان دای محمود خانه خویکم بسین آویکو. دست شور چی چی بول جوری دانا بو اوی دزنویجی پیال بگری. به هیوای شوی چی شاده و بجی هشت و رویشت. بیانی خانه خویکت ترسان نوگ محمود لخوده بمینی و نویجی سبیانی بچه سری لجوری حل کشادی دی شاعر هشتا ننوستو. لسر مافور راک شاو و شعر دنوسی و لبرخوی و دیرکان بمنگ منگ دخوینی توا. بلدولکانی بهشت حل نالیم تکای واجبم لسر حل گره واچاکا بو خود داین بنی خوشویستی بده بمن بس نبس خانخوی پیود محمود کاتی نویجی بیانی واز لشعر بینه نویجکت که محمود پیگود شعرکم نویجی منه بمجوره دبینی که خلچی تر خریشی نویجیشن شاعر هر ایجکه لدفتری بیروریم ده استا چیرو چکتن لبری شعری چی افارو و ده جرمو بلام ناوی ناهنم چون که نامه وی خلچی پنجی بر راب چشنو پی بکنن اگر چی بینی خومن بی بر راستی شعینی امش شعری که خری چی چونه پرده بو آهنگو زماوند بر رابو و میوان رویشتو بونه و بو کزاوا خری بون بچنه او جوری که بو امشوی شای شوان آماده کرده بو بوگ لسر بالینگانی بوچینی راکشا و چاوره بو زاوی بچه تا پال. بلام زاوه لجاتیوی بچه دزلملی بوچه بکاچو لسر کرسی و میزگدانیش و دستی به شعر نوسین کرد. بدریجای شو هر نوسی و نوسی بو بیانی شعرش دریجی لباری اوین و بوکو شوی پرده آنه و نوسی و تواوی کرد. آیا لمو واتی بگین که شاعر لشوی پردشت ده هر ایش دکات امن اگر وکو او شاعر آوارم بکرده پنجه هنده استا که کتیبم ده بو بلام گمانم هیه که کتیبه کان کتیبی راستقینه بونه هر کسی جنکی باوشی بوب کاته و تا بچه بیگریه تا آمیزو اویش بچه دا بنیشه و بنوسه هر کسی نتوانه لگل هاتنی خوشویستکی قلم و کاغذ تور حل بده دبی کابره ایشی دوفاقو لخوبایی به اگر بیست هنده خلچی شعر بنوسه شعرکان راستی و دلسوزیان تیدانه به بگو من پیو دبی کار بکد جاری چند کابره ایشی زور جیرو زانه لبن درخت یک پالی ده ایوا با تمابو سیویگ لخور را بر ببیتا و بکویتا نو دمیوا بلام هیچی پی نبر را لگلمش ده دلسوزی شاعر برانبر بخوی بهاو رکانی گلی گلی لپیشکاری و بگره لبهرش پیویستره دلین پیوی آزا یان لسر زینه یان لجیر زوی دلین پیسترین و ناشینین ترین دیمن لم سرزمینه در چیه؟ کابرایگ لطرسان بلرزه؟ ادی لویش پیستر و ناشرین ترین چیه؟ کابرایگ لطرسان بلرزه؟ راستی و آزایی نایبه که ریسپی به انجومنه که گود دبه پیاوی هر جیر ببیت ایمام یکک برپرچی دایه و پیاوی هر آزاد دبی ببیت ایمام. حکمی همو دنیای برین لو آسان تره که ببی بشاعر که تنیا حکمی شعر دکار. چون که بیجگل و صیفتانی تازه نویان ها دبی بلانی کم و سدی تریشی هبه. آوارکان ده جرنو دلین نو دوی نو راستی و درو شان بشانی یکتر هاتون. نو دوی نو مشتو مریان کامیان به هستر و پیویستر و بسود تره. درو دلی من راستیش دلی من مشتو مرو جنگشیان قدوائی نای روژی بریاریان دا بکون ناو دنیا و ام پرسیار لخلق بکن درو یکسر بناو کولانی تنگ و تاریک رای کردو لهمو کلنو قجبن یک نزیک بو وو همو کنیشی بون کردو لهمو گوشو کچایی یک دا خولی دای و راستی بسر بلندی و شانازی و بر ریگای راست و برین دار رویشت. درو قا قا پیده کنی راستی سرکز و بیتوگ بو. ریان کوتا گلی شارو گلی ده. زور ریو بانیان کتایه و.
لگ پاشا و شاعر و خان و حاکم و بازرگان و فالچی و خلچی رشو رود دوان. درو لهرچو در کوتای خلچی هستیان با اوخی و دلنیایی دکرد. بروگرژی سیری یکیان دکرد. که درویان دکرد پیکنینیان دهد. ده انزانی درو دکن و درویان لگل دکریه. لگل مشا هستیان بشادی و بختیاری دکرد. شرمیان پیه نبو اگر یک تل خشته ببن و قصه نراز بکن. که راستیش در بکوتای خلچی رویان رشو شین حل دگر را. چاویان ندبری یکتر. سریان شورا کرد. بناوی راستی او خلچی خنجریان حل دکشه. چو ساول چو سینه روا. کریار لبازرگان رشو روتی خلق لخانکان. خانکان لپاشاکان راز دبونه و مرد جنکی و دوستی جنکی پیک و دکوشت خون در رجا. بای زور بی خلق بدرویان گود مرو بجه من مهیلا تو باشترین برادر منی جیان لگل تو سوکو آسان تره توش ای راستی لکه شو جه چلو قرقش بولا و هیچ من بو نهینی دبی شل لگ بدین و حزب کین ازار بخوین و حول بدین ادی سبارت به تو گلی سربازی گنجو شاعر و شور سوار نفوتان او حل درو براستی گود باشه استا دبی دان پیدا بنی کمل لطو پیوسترو بستو ترم چون هر شوینک خلق بپیر منو هاتن نکتو

0: ئێرا رادیۆی خاکە 99.1
1: رادیۆی خاک 87.7

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک ایوان دیبکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرختا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان بخورکن شوانی برزای کان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بو نکانو شوینیک بو تومار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراجی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایستتر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو هرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمانی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا. نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزاتن درستکانه و دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردسته. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دویستن هشتاو حوت پوین حوت

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي باك لناخي سروشتي كردستان و بهامو كانزاتن درستكان و دقاتا دستد با وزی زیادتر و تندرستی که باشتر، همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکده کنده بردسته. با دعوه کردن، پیوندی بکن با 6305. آوی پاک، تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

لتنزانی خیانت هنک بو خموجان برون برون برون بخواه تندس بیرم لغدرتان.

0: 틱틱다가 호호바라 하이스가 보내야라 와쿠자라 타와하라 다카바라 다카
1: Radio Ijat, 99.1.